Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji mangi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demon ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp. A bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mel ndox. Mel ndox day aaje mu defar waat wala du ko jar. Akay dana aaje mu defar waat ndax طهارتي خبر نخم مطلق لن جلسة لول مي مذهب الإمام مالك فاو نخم مطلق لن جلسة ناونا جسنا نخم سابقنا كون منا أم سابقة سات نوايا نغلا بوت كون فاو بو أما آتي نخم سات بجسنا باخنا تدم لا بواب سكرة فينا دور من نجاب والله تعالى أعلم بوكو ميلاج طهارة كوكو يدف ndax dañ koy toftale neena ñoy ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam ay ay bi bi rocc ay bi nak ci rehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara te kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dorale jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amali bi ñu nak dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ak sa kimit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind qasida goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar leen dañ bayiko wallahu ta'ala mbok mi laaj neena gor jigen kum may xalis nax sañ nako jefandiko aw gor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalis bo xamne laajo ko ko sakku ko ci mom yeurentelo bam jox la te yit doono kilifa am go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da waxon ne lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yeuramtal bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe ko ko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom diko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeurentul bañ jox ko señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabar mu daldi kabar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg waxe na mune bu mu julli ñan takay

يلا اياب او يوي اجي مملا ان شاء الله والله تعالى مكمي لاج نانا كو خامني دا دون سياره تي باراوي جمعه لي واخ نانا جولي فاب كو تي باراوي بن باراوي كليفه يي نان داخ مانا دوبلو خبل رك كو جولي ولا داي ген باراب وا لي مو ورا داف دي موي ген دم سي جمعه دو سي باراب دو سي بيتي واي دم سي جمعه دم جولي اندك مbolo مو جولي جولي مbolo لول موي لي نكو سانت سو امي غانت نك bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tolole ci jumaa ji du tax mom ngeeneru mbolo ndax demu ci mbolo kon li geundal sa bu nekk ci barawé du siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji su julle ba nak na ñew wel ak siaré wallahu ta'ala a'lam mbokk muy laaj neena ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil neen way buñu len joxe xaliss neena serigne bi duñu jëfëd te ñoom daara di nekk neena du daara di ñëlwaane way dañuy fay wër wa lool de bu fekke ne ki jangul mom serigne daara bi la wo serigne daara bi bimu woy do ngay neewu len kay lañu jang ñu jox lañ ci dara suba lañ ko jox mom serigne daara moko mom ñoom nak jappal nañ ko ci ay na rafet na mu dimbul len ci waye bu fekke nak lam fay jëlé bokku na ci lamuy yoré daara je nga xamne do nga ngi jëriñu subara nañ japp nañu jaruñu nañ ci nañ rafet ndior ci ne serigne daara bi lam fu jey da ko dugulat ci daara bi te boba ñoom dañ jaruñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñoom lañuy fay dongu taxub mu meena yor daara ci wallahu ta'ala aalam.

0: دليل برور يرد دي كل من بارا على نبي صلبي دسديمي بالكرامة ورفع وزدني يا با درفع يا بكارا سين باس دافال نانكو دي برونتو با نانكو ديغلي وون دافال نانكو ني جيري جيف
1: موتي رك ديغال شيخ محمد المنتخا ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي سي كو سوف نيكوي نيانام مو ياغ في لول تا اند غير ci ndigalam ak kaddu lay jottale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza subakki serigne shoaibu mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw lako cheikh sidi moustapha jox ndigal mo tambuli li yebal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jëwriñam ñew téwal ko fi ranti dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wootu ko ci jota bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarbadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mister maharim ku dakk serigne touba ci magal bi dakké ko ci barab bi na la woor ni soyo kon sante yalla bu baakha bax di sante serigne hamsatu bu baakha bax ndax gudde go ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangat bu baax waye mudima fatali bu baax ne serigne bi da tere la jankati qasidi ni ndax ko sef ak dogu gi ci andal ak cion bi te yeggo kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko ci lool mu yagge taxaw digge ndax cër bi ko ci serigne touba cër li reyna te yene nako ñep waye tawfiix bu reey len niko ko serigne bi daan sérélé ndax serigne bo kep koy dakk ci xassidi rek buntu bu gaaw gaaw rek ci jëmum ndax ko deg beuy li ñu fi jang da nga xamne ku suñu borom defal tawfiix ba xeer la ci rek war nga sant yalla bu baax baax ndax mbolam liggey bëgg da nga ko jot mbolam ndage rek da nga ci mucc barab bi nak dafa sax neexuta waxe motax ndige la taxaway kon tay la fi jëk waxe ndax xam wor moy barab bi xam jëmbu jitt jëmbu serigne touba ji ne ci suñu karam ne ci ginaaw kon li ñu fi doon jàng muy xasaay bi ni ñu ko def rek nañ ci gëna gor gorlu moy di ko sellal di ci dakk bëgg serigne bi di ci xeyntu jëfi serigne bi ndax fi kat fuñu mëna dakk serigne bi fi ko gëna jëgé baytul yoon yëpp fii la nekk kon ku yàlla defal tawfiix ci ndigalu sëriñ bi rek ndax wax naa ko sëriñ bi léegi ne ko li tawfiix ci rëy la ndax màggal gi yàgg naa am lool waaye xëy na suñ borom nii la ko dogale woon kon nag ku yàlla defal tawfiix ba boole la ci loola war ngaa sant yàlla bu baax a baax sëriñ bii mi ngi sant taalibi yëpp ndax dafa joxe woon ndigal bi mu joxee ndigal serigne hamsa serigne bi itam joxaat ndigal taalib bi yëpp ni ñëpp ni ñëw ànd si ko moom fii ubbi si ko fi waajtaay màggal yi di safar yi ngir waajal nag bis bu tedd bi ñëw ngir xam ne li ñu def lépp nag teddaayu li ñëw rek tax ñu di ko def waaye gan gi ak segunt kon nag buñ ko waajal ba fàtte na gën gi def ak si kon na ko ñëpp xamee noonu xam naa di jaaxal foofu kaddu yi ndax ni ma ko waxee fii moom laa tarfoo aswaatakum fooxoo sawti nabi wala tajharoo lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amaalukum loolu la ñu bañ mu dañu wa antum laa tashguluun. إن الذين يخدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يقرون. لولو سن بروم ديغالون صحابه نك طالب سيتو دنيا جيفكو كون فيني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيرن توا اك نك جي خاسري بانكو بوري دار بانتي راه دار ngir xamne pagoutef bu len serigne touba djegle na beral ko serigne bi mu djegle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and guer ta xamne qasidi mom ci re serigne touba def mbotam newon na moy ay jeexetam kuy top ay nit ak kuy top ay jeexetam fu nekk bu yag nga fekk ko fa kon nak li ñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax serigne touba arna ko rop ci mbale bu fo serigne lepp lu fi matone ñaan ñaan nako fi ba lu fi bëgg du fi tabbi lepp lu fi bëggoon ñaan nako ba suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak ci waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alfi shiratin ma ta'udun dar dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon na fi selal ak tewru bobu mo xarina nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxon na limi wax ba nopp dañ ko doon santal rek serigne hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla nañu ko serigne touba dencel fo xone yaq agufa ndax qasidi mom sa so ko jangé ba nopp sax la serigne sari mbacke da wax ne serigne touba dafa am bis muy liggéey do talib yi nopi wax Cheikh Ibrahim Fati ne len wax len ne lu ci way bëgg na nako ci fas ba ci ak mën la wala ngeen bay ma fasalen na yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassil yi ko ko jang Serigne Touba dax ni lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena nako ñepp dimbali ci guddik tay gu barkel gi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci lepp way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kartal ba liggey bi ko borom tuba di liggey lo mu am ci tawfiq du reere am ci karang gu matale am ci nimbalal borom tuba neena ni ngi koy ñaan cipp kuy yes khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ci lo te wër sun borom sambu ko taal ko ci bar ko nañ ñepp taal
0: Jame lofi darain abkara katabtu sukran lo ma qadra jawt bi kauni shahidan wa shaku qaran wa zakara wajadu wajya fi شار النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فإني يسرني جدا بعد تقديم أطيب التحيات إلى جميع أعضاء مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان وإلى كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن أتناول هذا الموضوع ليس كل جديد بدعة سيئة هذا الموضوع الذي مست الحاجة إليه سيما في هذا العصر الذي ركب فيه شرذمة من المتعالمين وبعض العلماء الصعب والذلول وشرعوا يدورون ويلفون ويبرقون ويرعدون ويقيمون الدنيا ويقعدونها في كل بدعة ضلالة فتكلموا حوله كثيرا ولم يقولوا شيئا لأنهم تناولوه تناولا سقيما غريبا ولولا مخافة الإطالة لشرحت قولي شرحا والذي خان هؤلاء هو تفسيرهم لفظ كل على عموميته مما يدل على الغفوة والغفلة اللتين ذهبتا بهم كل مذهب ولو كان كذلك لم ينج من الأمة أحد من النار تقريبا وبالأحرى علماؤها الذين جمعوا القرآن والذين شكلوه ونقطوه وأصحاب السنن والصحاح لأن كل هذه بدع في الدين ومن الغريب المضحك المبكي في آن واحد زعمهم أن لفظ كل في هذا الحديث مطلق لكنهم قيدوه على البدعة في الدين وقالوا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنها بدعة لغوية أليس كل على زعمهم مطلقا إذن فلماذا يخصون به بدعة دون أخرى أقول إن في هذا المفهوم السقيم العقيم لتناقضا سافرا ظاهرا فكيف يكون اللفظ خاصا وعاما هنا ولقد سبق أن الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم بين وحل المشكلة في كل بدعة ضلالة فقال إنه عام مخصوص لكنهم أداروا ظهورهم عن الحق صما وبكما وعميا فأحدثوا بدعا في الدين واستحسنوها في حين أنهم مستاءون من بدع غيرهم فكأن بدعهم بدع خير وبدع غيرهم بدع شر ورغم كونهم مبتدعين كغيرهم فقد أضفوا على أنفسهم ستارا باسم السنة رثا ودثارا باسمها هشا بل قالوا إنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم شيعة ومبتدعة إذا كان هذا هكذا وأولئك كذلك فإن الحديث كل بدعة ضلالة مقصوده البدع السيئة لا الحسنة ومما يبرهن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ومعنى سن هنا ابتدأ وضع استنى خط اختط wa in shi'ta istasharta al-ma'ajim al-arabiyya falan tajida ghayra hadha wa ma yushakiluhu wa yusawih lakinna 'adatahum lay yu'anaq an-nusus wa hamluha ma la tutiq idha lam takhdum masalihahum al-madhhabiyya wa hum hadhihi al-marra lam yuhammiluhu ma la yutiq lakinnahum lawaw'unqahu wa salsaluhu bis-salasil al-'asabiyya wa fassaru sanna bi ahya fayala al-gharaba wa yala hawa an-nafs laqad naqashtu ahadahum hadha al-hadith fa fassara sanna bi ahya fa talabtuhu bi tafsir ash-shatr al-akhir min al-hadith fa tafiqa yaluffu wa yaduru li yunsiyani as-su'al kama ansa ash-shaytanu Musa wa fatahu hutahuma ba'da an laqiya min safarihima dhaka nasaba وحاول طرق أبواب عناوين طرق أبواب عناوين أخرى من طرق شتى لكني أرخيت زمامه ينسل من كل حدب فلما وقف من اللف والدوران والهراء أعدت السؤال فبهت عائدا بأحد خفي حنين إن تفسير سنة بأحيا نوع من أنواع اللعب بالنصوص الشرعي لأنه ليس في الإسلام سنة سيئة ميتة تستحيا وإلا في أي عصر كانت هذه السنة في قيد الحياة أفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين لا شك أن صبح الحقيقة قد تنفس عند كل ذي قلب سليم وفهم صحيح ولكن الوهابيين لا يفقهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal sutura di nuyu mbolo mi di muassasatul wafa bi huquqil iman ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm di leen ñaanal sutura aduna ak alakhirah di ñaan itam yalla boole ñu nangul ñu sunu koor di nuyu kilifa diine yi nekk ci senegal yépp doomi soxna yi ak doomi daara yi ñepp ñi ngi leen di nuyu ak tariqa bu ñu mëna bok mo xam dañoo bok ci at tariqatu tijaniya wala dañoo bok ci at tariqatu muridiyya wala dañoo bok ci at tariqatu qadiriyya ak tariqa bu ñu mëna bok ala kulli halin ñoo bok ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi nuyu ñepp ñacay kilifa ñepp ñi ngi leen di nuyu xamna ngir ñeukante ak waxtu wi rek tomb biñ ñu jox tay pour ñu waxtane ko moy laysa kullu jadidin bid'atan sayyi'a lolou moy lan du lepp lu bes rek bid'a bu ñaaw la li bes man na nek bid'a waye man na baña ñaaw lu bes mom du dañ di am jamono bu nek lu bes day am mais lu bes lolou ñaar rek mo ci meuna nek ben mu rafet wala mu ñaaw lolou moy bind bi tay mais pour ñu xamne lepp du lepp lu ñew rek dafa ñaaw waye itam du lepp lu ñewit rafet na lolou day laaj ñu chambar ka waye buñ koy chambar dañ koy tek ci alquran ak sunna pour ñu tek ci sunna itam day fekk ñu xam luy sunna ba nopi alquran mom daaneka mom gëna leer ñu diko taarif nan nangam moy alquran ndax waye sunna mom jarna leeral ndax xam nga sunna ak hadith sax du ben bokkuñu ndax hadith liñuy tuddé hadith man na wër mais man na baña wër man na nek da'if ndax sunna mom dana nek da'if ñu ne li de sunna la waye da'ifa la hadith nak man na nek man nagn ko tuddé hadith ñu itlaqatu ru hadith ba paré mu nek da'if wala sax mu nek mawdu' bo xamné ben way bu am fit mo tok fim tok defar ko mais ndax sunna man na nek mawdu' sunna du nek mawdu' amuk légui kon lan moy sunna awwalan wa qabla kulli shay'in as-sunnatu hiya af'alun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu wa aqwaluhu sunna moy jeuf yonent bi lo xamne yonent bi moko defone lolou mom ken meunatu ko adam ndax sunna la ndax yonent bi moko defone wala lo xamne yonent bi moko wax waxam la lolou sunna la liñ na la yonent bi moko wax lepp nak waxul lepp amna ci yo xamne dafa am ñuko sosol amna ci yo xamne niñ ko jox joxalante wax ji dafa muju soppeku tay ji bo tambale won ci koñ be nga jël ben wax nga dey ko ke ne ci koñ balé mu dey ko kim dendal nga dem tok ci koñ balé di xaar wax ji yeks buñ ko joxante wax ji bu yeks ci yow da nga nan li waxumako won motax na nga gëm na yonent bi bu delu ci won da nañ ko netali lo xamne da nan li ken la ko waxon ndax lele ki netali man nako waxe no xamne demewul nonu wala mu yok ci lo xamne sens bi day manki wala mu wañe ci lo xamne rek fa tabarakallah kon sunna moy lu yonent bi wax ta mu werne moko wax ak lu mu def ak lu mu saxal lo xamne waxuko defuko waye da am kuko def ci kanamam mu saxal lolu dana leer ci kanam legi bid'a nak moy lan mom budé bid'a nan dañuy delu ci borom xam xami nan lañ ko taarifé ñom ñom ñoñu wax lan moy bid'a legi nak ñi lay wax lan moy bid'a ay nit ñu deugër fit dong lañ pour bëgg la wan né yow yow do julit wala li ngay def du jëfi julit su ko défé lo wax ñu né lolu bid'a la lo def ñu né lolu bid'a la yonent bi def ko won indil sa dalil nangam nangam nga xamné dafa melni légui ñom ñoy arbitre bi ñom ñolay wax luy sunna ñom ñola wara wax itam luy bid'a légui nak bu féké sa bop da noy nak ya da ngay top ci ñom rek ñu nan la li moy sunna te liñ nan la moy sunna moy ñom liñ bëgg gëm ko li moy bida li nga xamne ñom mom lañ sip loolu lañ nan na mom moy bida te loolu ak reer la bo ci duggé safara ga jëm loolu day laaj nak ñu xam bida nan la ko borom xam xam yi melalé borom xam xam yi ñiko taarif ño xam nak kenn lam laméwul seen xam xam kiñ ci ñëk jël moy al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu الامام الشافعي دفا وخني البدعه بدعتان بدعه محموده وبدعه مذمومه فما وافق السنه فهو محمود وما خالف السنه فهو مذموم الامام الشافعي رضي الله عنه دفا وخني بدع ñar la ñar bidda am bidda buñu gërem bo xamne li mom lu bax la danañ ci joxe misal ak bid'a bo xamne luñu ngagn la nga xamne foko wone ñu li baxul mu ne lepp lo xamne lu bax la neena luñu gëreem la tudde giñ ko tudde bid'a dañ ko tudde lughatan waye mënu la genn sunna lepp lo xamne boko daqé mu ñibbi ci sunna rek sunna la ndax xam ngeen ne yonent bi ndax man na wax lepp def lepp saxal lepp mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne bu ëllëgé ku jëfati jëf ja dañ koy natt ci lim waxoon defoon ko saxalon ko pour mëna wax li bid'a la wala du bid'a li sunna la wala du sunna xawma dégg nañ ma wala dét manam lepp yonent bi diko yalla yonne mi ngi bi ko yalla yonne mi ngi am ñen fukkat bu mi wuyu ji boromam mi ngi am juroom ben fukkat ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett la dund mais ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg yonent bi wax lepp def lepp saxal lepp ci ñaar xana kon mom du teud nelaw xana kon du am ben jot gum démé sax ci jihad ja mais day wax lo xamné def lo xamné saxal lo xamné képp ku waxati mba nga def mba nga saxal dañ koy natt ci lam defoon waxoon ko té saxalon ko ba xam dana deppok mom wala du deppok mom su deppok mom duguna ci bir sunna bu la nexé nak nga tuddé ka bid'a mais turwa lughatan lay doon waye du nek istilahan soko naté ca lolo nak dugg ci ñu xamné koku bid'a sayyi'a la kon ta'rif bi imam shafi'i def deg nañ ko légui ñi wër fi di ñu jangal lan moy bid'a ñoñu imam shafi'i mo len raw fuf ta'rif bi imam shafi'i def radiyallahu anhu japp ci mo upp solo di japp ci yeneeni ta'rifat yo xamné ñi ka def ken xamu len dañ leena rere kam niñu rere hayanu no bayan lolou moy ta'rifu shafi'i kenen ki ci dess moy ben kangam ci borom xam xam yi kuñu wax ibnu hazm momitam ta'rif na lan moy bid'a legi gis nga ñom ñom borom xam xam yoyu buñuy leral lan moy bida man naño wuté ci nuñ ko waxé waye ñoy bokku luñ wax ibaratuna shatta wa ma'naka wahidun man naño wuté ci baat yi nuñ koy waxé waye ñoy bokku luñ wax dafa melé ki ne ndar ki ne saint louis rek mais liñ wax maana mi men la ben way bu jëmon ndar nan man jow tay saint louis la jëm jow ma ndar benen way ne man ndar la jëm jowuma saint louis ñom ñaar ñu bok auto ñoy bok fuñuy wacc ndax fiñ jëm ben la tour yi rek ka wuté mais haqiqa bi ben la ibnu hazm dafa wax ni al bid'atu fi ddin kullu ma lam yati fi al qur'an wala an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa an minha ma yujaru alayhi sahibuhu dafa wax ne bid'a ci dine moy lo xamne boko don wor ci al qur'an do gis yakh bi boko don wor ci waxi yonent bi do gis yakh bi waye mu ne amna ci lo xamne luñu geureum lay don ta danañ ca fay borom masalan al qur'an kiko don tombe lan ngeen japp kenn ku ci nek na tontu bopam alquran ki ga don tombe lu ngeen japp yalla dana ko fay ci tombe yi ci la seen ndort rafet wala tombe gim tombe alquran kenn du ko ci fay dara man japp na ne ki tombe alquran mas ko dana ci am yol dana ci am yol ba fim tollu ni yow mi yor sa alquran di jang bo jange mom mu am ci walam ndax moko tombe tat wa mu ngok moko tombe ki ci dess ñew mas ko kon ñom kuko jang danañ ci am yol mais tombe gogu damay laaj ci waxi yonenti bi legi dañ newon sunna moy lu yonenti bi wax ak lum def ak lum saxal damay laaj yonenti bi lim wax ak lim def ak lim saxal fu ngeen ci fekk tombe alquran ndax yonenti bi masna wax ne alquran di tombal len mako ku massa gis hadith bobu lol musuko wax ndax yonenti mas nako jëf ne indil len ma li ngeen bindon ma tomb ko ndax mas nako def musuko def ndax kenn mas nako tomb ci kanamam musahal ka ne ko waaw baxna li nga def baxna lolou musa am kon tomb alquran bi daala ndax yonenti bi waxuko defuko saxaluko kon bi daala mu dess nak legi baxna wala baxul bi daal yom kenn werante wuko gaay nak dañ nan non affaire bi lolou maslaha la wa maslaha wa kuko def maslaha ndax yonent bi ndax ci waxe yonent bi da nga ci a fekk yonent bi wax ne tombe yi maslaha la han ndax da nga fekk ci jëf yonent bi wax ne jëf woné ne maslaha la ndax dafa am ku wax ne maslaha la yonent bi taqrir ko ci kanamam lolou amul kon kuko ki ko tuddé maslaha moy kan mom affaire bi bidaala xam nga lan lañ wara def fim toll ni ñu sét ndax baxna wala baxul tombe yi buñ ko dindé ci alquran bi buñ ko dindé ci alquran ji man dootuma ko mëna jang yow dooto ko mëna jang ñi ëpp ci julit ñi dootu ñu mëna jang alquran buñ dindé tombe yi dindi maska yi mais kon kay loolu mbir mom légui bidaatun wajibatun la sax faf yow da nga don dak bid'a nan kullu bid'atin dalala legi bi bid'atun wajibatun la bid'a la bo xam da war kenn señu ko baña mas ndax boko masul kuy jang alquran bu ñewé yaq baat yi ta ku ne xamna tombu alquran bu ñëk ba bañ koy bind ay reud rek la won amul tombu yaun amul tombu taun amul tombu faun amul tombu qaf kafara gi dañ koy bind non rek bayyi han ay ngimin tilli gi doko tombe bu fekke xeyin nga bëgg dang koy bind non rek bayyi non rek ngay bayyi bo defé yanara amul tombe yanara gi rek ngay def bayyi tati daro moy tatank soko bëgge tombe doko tombe non rek ngay bind bayyi wa legi taun buñ ko bindé non tombe ñuko ta fekk da warona am tombe pour ñu man ko jang tombe ñuko yow bo ñëw no kay jangé yow ta on rek nga kay jangé bo moytu té boko jangé nonu yak ko wax kon kay tombe giñ la ko tombal wajibala bid'atun wajibala kon defé na ta'rif bobu lér na melna na sax du jar ñuy top borom xam xam bu nek limu wax ci bid'a ñu wax ko du jar ñukoy top parce que ñi nga xamné dañu wax né ñom kullu bid'atin dalalata dana ñew ci hadith bi ndax hadith bi moy seen sukkandiku kay waye nañu koy firé du nono mais dana ñew ci hadith bi leral hadith bi bañu xamne ñom fiñu tek sen tank ci hadith bi du fofu ndax fiñu tek sen tank ci hadith bi bu dé fofu la ñom dana ñu yob sen mbokk julli di safara waye ñomit danañ dem parce que ñom muccu ñu ci bid'a yi ndax ñom muccu bu fekke ku def bid'a da ngay dem safara te julli ñi mënu ñoo baña def bid'a mënu ñu ko baña def kon kay lool moy ñepp safara lañ dem rek affaire bi jeex ben yoon su ko defé ñi nga xamné dañ doon jaamu yalla di wor ngir aljanna ñom dañ nan bayyi nañ ndax comme ko ndax ki jaamu yalla pour dem aljanna rek buñ né légui affaire bi légui safara ngeen jëm kon mom du jaar muy sonnati ki nga xamné nak day jaamu yalla ngir né yalla dafa yello ñu jaamu ko nga xamné même bu xamone né yalla da koy lakit mom mu jaamu ko rek def woru garam koku mom day continuer koram mom continuer julli continuer di joxe azaka lol la al hafiz ibn hazm wax ñu ñew ci al imam al azz ibn abd salam defna ta'rif ci bid'a momitam nam ko leralé niko imam shafi'i waxé non la ko waxé niko al hafiz ibn hazm waxé non la ko waxé mais gañ nga xamné ñom kon daño wax né bid'a mom bon rek la mëna def mënta bax ñom liñ wax kuko wax lolay problème bi ñom liñ wax kuko wax ban borom xam xam moko wax buñu démé ci al imam ibn al athir momitam lol la wax mom dafa wone al bid'atu bid'atan bid'atu hudan wa bid'atu dalala dafa ne ñaari bid'a mo am bid'a go xamne ci njub la tege ak bid'a go xamne ci reer la tege neena ñaari bid'a yoyu ño am da naka lol buñ ko don top ku ci nek lum ci wax borom xam xam yep ñoy bok luñ wax day mujj kon ñun liñi répétition lay doon ko indi wat tam da ngay répété wat ndax ño bok luñ wax lulul ay ñennat nit ño xamne dañu fédé ko jël wenen yoon ngir ñak dégg kullu bid'atin dalala légui kon ñu ñew ci suñu ñaarelu tombe moy al bid'atu 'inda ibn taymiyah lan moy bid'a ci ibn taymiyah mom num firé bid'a point bu mata déglu la lutax mu mata déglu moy ñi wax né tariqay bid'a lañ nga xamne ku ci nek mom safara nga jëm ndax bida go gis balala la ak reer la te reer go gis safara la jëm ñi wax lolu ñom ibnu taymiya moy seen serign kon ibnu taymiya mom xana mo len wax lolu nan la ibnu taymiya ta'rifé bida nan la ko ta'rifé ibnu taymiya dafa wax ni al bid'atu idha lam takun wajibatan aw mustahabatan فهي مذمومه باتفاق المسلمين دا فا وخني بدا بو نيكول لو وار ولا لو ني سوب نينا لو ني غاني لاي دون تا نينا جوليت نييب تي دوبو لولو كاي موي بدا دا نيك لو وار وا لو نيك لو خامني دا فا وار نومي نيك ضلاله مون بدا بو نيكول لو وار نيكول لو ني سوب neena lu bon lay doon luñu ngagne neena julli ñepp ci deppo fofu matna taxaw de mais talibé mi ñom neenañ bidda bu baax amul ibnu taymiya neena julit ñepp deglu len wax bi julit ñepp deppo nañ ci ne bidda day war mbañu sopp ko mbamu bon est-ce que deglu nañ wax bu baax talibé mi ñom neenañ kullu bid'atin dalalatun limi tekki moy ben bid'a desul bu mag bak bu ndaw bak bu barke demb bak bu tay bak bu euleug ba yep sankutela te ci safara la jëm ñom lol lañ wax ibnu taymiya mom neena julit ñep deppo nañ ci ne bid'a day war mba mu nek luñ sop mba mu nek luñ ngagne mu ne julit ñep ci deppo wa leg ñi d'accordul ci lol ñom luñ doon kon ind ibn taymiya da talibé mi ñom luñ doon kon fofu té pourtant loolu mi ngi ci majmu'ul fatawa ñom ñu di la war janok loolu té gis nañ ko ndax mënu ñoo jàng téré sëriñ ñi jambour té duñ jàng seen téré sëriñ man bala ma jàng téré kenn téré sayyid al-hajj malik lay jàng ba nopi ndax moy sama sëriñ naka ngay jéggé sa téré sëriñ dem di jàng téré kenen loolu mënul nek kon jàng nañ ko gis nañ ko mais lutax ñu neub ko lutax waxu ñu loolu kon fofu fuma ta baye xel legi nak koku bu fekke bu ubbe dara yow sa dom fofu nga ko yobbu
1: ñun ñoy jël suñu doom yobul len ci ñoo ñu jangal len luy bidal luy sunna ñu xey wolbeeriku di saga seen imam ak seen baye nan dañu reeron neeku ñu won ci dara nangam nangam ay juhal lañ nga ne sama doom ji fam doon jange fa lañ ko yaq fek ya ko yaq ndax ya ko jox yaq kat bi mu yaqal la yaq kat nak kuko jox naka yaral mom mu yaqal la dañu wax ne waja bamuy watu dafa dem ba ca mbedd ma rek romb ben dof mu jox ko lañ sen naka wat ma dof bi wat ba tolok nobbi naka chapit dag nek am telma bama nopi wa parce que amna ñuy wat ño xamne man nañ ko sen metier la lol lañuy def yow nga defek ko xamne yak rakay metier nga ab dof kon fofu fu mata baye xel la mais nak mu dessar ben sew sew fofu gis nga boy jang tere ibnu taymiya da ngay fakastalo batu bittifaqil muslimin jeral minhaj sunna nabawiyya nga diga lire nga yor sa kurs fo rombe bittifaqil muslimin rek nga xecc ben per fo rombe bittifaqi ahlil ma'rifa nga xecc ben per ben juz'u bi bala jeex da nga am lu bari mom toujours buy deugural waxam da nan bittifaqil muslimin manam du ci bayel ken dara sax ndax xamne woute da wara meuna nek man na nek waye nangam ji julli ñepp ci depo donte la bu de ci masala bi mom lolu mom leer na parce que julli ñu buñ ci depo wul ci wax sax depo nañ ci jëf ndax kila ki taxaw nan la li ngay def bid'a la bo deme ci jakam so deme ci jakam buñuy liqam dañuy tek micro ba ca kanamu imam liqam kat bi day sekk ay jego dox ba ca kanamu radio ba liqam ba nopi delu wat place am imam daldi kabar lolou bi dala de ah liqam kay da ngay taxaw ci gannaaw imam liqam waye dox ba jitu imam ba liqam ba pare wagne ko delu wat sa place lolou bi dala mu dess rafet na wala rafetu motax ki nan la yow ki nga xamne moy wax ci lami ñem na kullu bid'atin dalala ben muccu ci mom ci bopam muccul ci bid'a kon defena man nañu jall ci ta'arif ibn taymiyyah me ñu jallat ci ibn taymiyyah nimu melale wat bida encore niko ibn taymiyyah melale wat ibn taymiyyah dafa wax ne wa ma khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin gis nga indetina batu bittifaqil muslimin bat bu mbeug la mom dal bittifaqi ahli al-ma'rifa bittifaqil muslimin bittifaqi nangam waaw bittifaqi ahli al-fanni bittifaq rek mom xana mom dal position mom bittifaq rek la wara doon waye dana gëna leer ci kanam mune wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaq al-muslimin wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'ah ibn taymiyyah neen lepp lo xamne dafa wute texte yi moy nususul qur'an ak nususus sunna mune lo xamne da wute texte yi yonante bi joxe wute texte al-qur'an mune lolu bidda lay don mune waye su fekke xamuñu fenn fu mu wute texte xol mune faqat la yusamma bid'a man nañ ko baña tudde bidda laaj bi moy kon nuñ koy tudde tarif bi leru est ce deglu ngeen tarif bi neena wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaq al-muslimin neena lepp lo xamne da wute texte neena lolu bidda la ta neena bittifaqil muslimin julli ñepp ci depo comme nim koy wax mune waye wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'atan mune lo xamne xamuñu fu mu wutek nas man nañ ko baña tudde bid'a kon nuñ koy tudde xam nga lolu leeru xam nga xat boko bolé fi'l mudari affaire bi leeru da wara wax ne du bid'a rek lo xamne wute wul ak alquran wute wul ak sunna lolu kay du bid'a rek mu jeex wala buñ ko tuddé bi da ñu ne dañ ko tuddé lughatan mais tuddé wuñ ko ko shar'an tuddé wuñ ko ko shar'an mais dañ ko tuddé lughatan su ko defé ñu ñëw ci benen tombe bi nak nga xamné mo indi ciowli moy kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar yonent bi dafa wax né kullu bid'atin dalala damay firi zahirul hadith motax gis nga yonent bi limu rawé nit ñi bari na waxam dafa laaj ñu sharh ko mais do ñew rek jël rek dal di yobbu non jigen ji sax dana togu laax ba nopi wax ji laax bi laaj ñu racc ko upp ko ñu racc ko upp ko pour man ko jëfëndiko mais yonent bi bi mi wax kullu bid'atin dalala fa bolé wu ci bolé wu ci yu bax yépp ndax ku ne xamna na tombe alquran kay bi dala waye dug rir bi dala waye dug rir yonent bi dafa wax ne kullu bid'atin dalala bepp bid'a ak rir la lolou moy zahiru hadith bi ñom nak bo ne zahir ak batin ñu indi ki zahir ak batin amu ta ñom ñukay wax am nañ zahir am batin ñepp am zahir am batin mune kon kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar bepp bid'a ak sanku la sanku gune safara la jëm fofu imam al imam an-nawawi mo sharhu muslim hadith bi nek ci muslim al imam an-nawawi mo leral affaire bi naka la al imam an-nawawi da fa wax ni hadith bi amun makhsusun la hadith bu mata deglu la al amul makhsus moy wax ju matale ba nopi am luñ ca djublu wax ju matale ba nopi am ñun ca djublu comme misal bi deglul hadith bi kullu aynin zaniyatun kullu aynin zaniyatun lolou luy tek ci wolof moy bepp beut day ndialo beut yep han beut yonante yi nak kenen ko tuddu ku dul yonante yi ñu wérante ko ak yow mais yonante yi ndax ñom seen beut dana ndialo la chaque seen beut du ndialo kon ñom genn nañ ci kullu bi ni beut yonante bi genné ci kullu bobu al bid'ul hasana nonu la genné ci kullu bid'atin dalala ndax buñ ne kullu bid'atin dalala moy bid'a yep ak reer lay don yonent bi delu ne kullu aynin zaniya beut bu ne day ndialo beut yep ay ndialo legi amna ñu dul yonent sax ta seen beut du ndialo legi kon kullu bobu no koy jappe da ngay wax ne mutlaq la kullu buñu joyal la nga xamne benn bid'a du ci genn non nga koy firé est ce que deg ngeen li imam nawawi sharh lolou lañ wax ala amun makhsus wax jo xamne dafa yaatu matale waye ñu taxsis ko nga xamne dafa am luñ ca djublu su ko defé ñu indi ay bid'a yo xamne ñu ñew ci batu kullu ci bopam ñu lijeenti kullu parce que problème bi mi ngi ci kullu ñaari kullu dafa am kullu mutlaqa ak kullu muqayyada kullu bo xamne dañ ko boyal nga xamne bu ko yalla xasse ba tuddu rek bawul dara ak kullu bo xamne dañ ko teunk nga xamne dafa am yamukaay mais bala may ñew ci kullu bu mujj bi ndax kullu bu mujj bi boko xame rek gindeeku kullu bu ñëk bi mo yomba xam moy kullu bo xamne bu ko yalla waxé rek wala yonent bi wax ko bayiwul dara comme lan sunu borom dafa wax ci alquran ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp ana lo nan yalla mënuko kon kullu bobu dañ ko itlaq dañ ko boyal bayiwul dara ak lan wallahu bi kulli shay'in alim yalla xam na lepp kullu bobu itam dañ ko itlaq bawul dara ak wa kull shay'in ahsaynahu kitaba yalla neena lepp dama ko enregistrer kon bayiwul dara amul luko recc lan lañ nane lolum mom dafa reccion yalla amul luko recc kon lolou leerna legi nak ñu ñew ci kullu bi nga xamne mo jafé waaw kullu bi nga xamne mo jafé te moy sunu borom dafa wax ci alquran ne ñu deglu aya bi kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aykati wa qaum tubba'in kullun kadzaba ar-rusula fa haqqa wa'id sunu borom dafa wax ci alquran ne nitu yonent yalla nuh nya weddi won nañ ashabur rass weddi won nañ thamud weddi won nañ aad ak fir'auna weddi won nañ ikhwanu lut weddi won nañ ashabul aykati weddi won nañ qawmu tubba weddi won nañ mu tekkene kullun kadzaba ar-rusula ñepp weddi yonante ya ah kon yonante yalla nuh ken gëmugo won yonante yalla nuh ken gëmugo won way amon nañu ko gëmon dañu bari wul rek mais pourtant sunu borom dafa ne kullun kadzaba ar-rusula parce que taghlib la dafa jël li gëna bari dafa mel rek fi ci senegal dañ nan senegalais yi nil nangam lañ mel ah senegalais dañu nangam dal di len wutal wenen wenn mel est ce que senegalais yep ñoo mel nonu dedet li ngay wax dafa am ñu bari ñuko mel mais ñep meluñu nonu bu ñoon tay senegalais yi dañu fonku julli wu senegal non lañ mel dañu fonku julli mais am nañu fonku julli legui lolu moy amun makhsus moy wax jo xamne dafa lamb ñep ba pare ñep bokku ñu ca lolu moy kullu buñ teunk benen misal bi may joxe sunu borom dafa wax ci alquran wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم بسنو بروم دي وخ يونت يالا ابراهيم نه واجعل على كل جبل منهن جزءا مونتاج بو نه تك تا اب تير تي بيتي نخ يونت يالا ابراهيم دا فا توب مونتاج تي ادنا بي ييب بو تي نيك bi mu tek fa tanku picci bi mu tek fa bop ba be mu tek fa loss wa be mu tek fa gag ba ndax non la

نحييكم بتحية الإسلامية تحية تكتب بماء الذهب وتعلق في أستار الكعبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي جولي دي فيتي أبو نيغي نيو نيب كوني أكتشي ستر أكتشي سانت دي زياري دي بالو حق تدي بال نيب دي نان يالا سنو بورم منانغول ني سنو كور ñu jël nu yobek ziar bi tek ko ci kilifa yi ñu fekk ci dekk bi yépp ndax dañuy wax ni soy dem ci dekk jambour bo accé ñang fa fekk nga nuyu len fa sallim ala ahliha tahiyatan mubarakatan tayyiba xamna duñu guddal dañuy jaajeufal oustaz khalifa ci ni mu traité tém bi masha allah ñu ngi koy ñaanal yalla fasaha ak taysir yalla yokku xam xam bi way itam ñu ndokel wa muassasatul wafa bi huquqil iman di len encourager bu baakha bax way itam di len ñaanal yalla yalla gën leena degeural yalla gëna nangu yi ñi def yep insha allah ci barke ñi nga xam ni si ni amuñu ñudul mom yaakarna li oustaz khalifa wax rek doyna dafa fekk ni ñun luñ ci waxat rek dañuy lendeemal waye ñaara fi nek sunna fi nek ak bid'a ndax dañu wax ni sunna moy qawlur rasul wala fi'luhu wala taqiruhu waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mi am 40 ans ñeen fukki at la ko yalla yoni fukki at ak ñett la am makka fukku la am madina lolu 63 ans la 63 ans nak neena akmaltu waye neewon na akmaltu neewon waye neewon na ballighu newon na affaire bi matna waye ni ngeen jotali nak dafa am ay façon ndax ku nek ak hikma bi nga xamni sini mom ngay jotale ndax diine ji bu fekente ni dañ ko bëgg kar rek ci lu yonent bi defoon kon diine ji day xat ma jox ci rek misal yonent bi bimu faato li ñeuk poser moy khurub ridda xex bobu abou bakkar daf ko ak ñom kon bid'a la ndax yonent bi neewuko won ñi murtat pour baña joxe azaka bul xex ak ñom waye ci bopam mo jël responsabilité bopam ni man damay xex ak ñom wallahi law man'uni iqal ba'ir bi nga xamni sini don nako wax ma joxe wat ci rek misal moy jam'ul qur'an kiko ñeuk def isharu umar ibn al-khattab la yonent bi bimu fi joge al-qur'an ji ci nekkul ci kayidi ma nga ca dartu garab yak yu kenn xamul mais usman umar ibn al-khattab mo ñew ni nañ def jam'ul qur'an parce que mawqi'ul yamama amna luy toll juroom ñett fukki junni nit ño xamni sini dañoo mokalon alquran juge nañ fi ta bu fekente ni dañoo yam rek ci liñ mokal alquran ji day reer ndax suñ ci yamon tay ñun duñ jot ci alquran ta suñu borom dafa wax ni ñun dañoo am ak ci alquran ji inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lahafizun hifz bi am ñaar alhifz fi sudur wal hifz fi sutur ma joxe wat ci benen misal umar abubakar dafna jam'ul quran fi suhuf mais lan motax usman bamu akse yamu ca mais dafa nañu def jam'ul qur'an fi mushaf wahid batu mushaf yalla musuko tuddu yonenti bi musuko tuddu ci jamono usman la batu mushaf feñe motax gor ga bim koy tag dafa wax ni usallisu bil maqtul zulman fayalahu laqad jama'a al qur'ana wa huwa udulu benen bi ci dess moy su fekente ni bid'a amul won yonenti bi mo wax ni ijma amna te ijma munta am ludul yonenti bi da fatu kon ijma day woni ni shay'un min al bid'a kon da ngay xamni ñaara fi am البدعه متيان صافي واخني قل للسؤلي فبدعه مرضيه احسن بها من بدعه لم تجهدي غيسنا كو نيو ني لا سما قال بدعه لا سغام بدعه نيكو ماتاي تو كونتيني سي باسكو نيوم لا يفقهون حديثا تا ناك امنا كو خامني با ادوناي توكي دوكو ديغ بنين بيجي ديس موي بو فكنتني كل كوم نيكو استاذ اندي دانكا جيرول نيو سي اندي xam nga ñun Louga lañ jugge bu ngeen ñu laaje ana wa Louga dañ ñaan ñanga

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokki talibé yi mang leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jiital ci nuyo bi al ziyara bi kilifa bërëb bi te muy Serigne Cheikh Mbacke di jaar ci moom di ziyar mboolem njaboot gépp waaye di leen jot li nuyo itam suñu mbokk yi ñu àndal tàmbale ko ci oustaz Ahmadou Mbow mi nekk sur wet ak Serigne Mohamed Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Bashir mu Cheikh Abdou Khodous Serigne Mohamed Moussa Abdoul Qadir Moussa Abdoul Khodous ñu ànd ñëw ñoom ñu teewal fi Serigne Bassirou Moussa Abdoul Khodous. Ginnaaw loolu Cheikh Mohamed Al Fadil ni nga ko waxee rek ci lu gàtt dañuy waxtaan ci ixtiyaaru mahalli tarbiya inda Cheikh Al Khadim Mbacke Bari Namouza Dian. Loolu lañu Serigne Fall waxa ne nañ ko waxtaanee mooy Serigne bi tànn gi mu daa tànn bërëb bu muy yare te jël ci nag misaal Mbacke Bari gi ñu ne incha allahu taala dana njëkk a wax bërëb njariñam ci tarbiya rawatina bërëb yi Serigne bi daa tànn ak nam daa mel ginnaaw ba itam nu doog a dugg ci Serigne bi ni mu doon tarbiya
1: la ilaha illallah la ilaha

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار دي كو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان يالا يالا نونغ نيان ييب تي يالا نكو يالا بولي بك ني ساكو ني فيرل كوبيد وي نك سي مسالك الجنان سيرين بي دي واخ ني وهل هل ينفع المنجل للغرسان بلا التماس الزرع في البستان وبيد وي دي ليرال ني خم خم اي مثال bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci loola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tol ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko ay duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamay ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbir ma nga xamne ubbute ga tete do nga mujjé ko ñeké li nga xamne moy deug deug wërtu bo dé ba feex motaliko bu amé ngand lo xamne lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonut lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabiy habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj lolu mu dega nonu ci aro de amna ci barab yo xamne waw ak ya dañu wutante xamne arafu mujjii la ko jitu man na doon fi waw fi mu dem fa ya